Det var Gunn Kvåle, som en før deg. Vi tar med oss en låt til på rappen her, vi. Glass Animals sin Heat Waves.